погоні за своїми метами. Біжим, забуваючи про самого головного ворога. Час для кожного